imbere ya Copic. Muyinga ni kwa Poli imbere ya parking. Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga. Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka. Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana. Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko. Bubanza ni kwa Donatien ku ikorosi ruhande y'isoko. Nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura. Bayabasanza ho muri hose. Mushobora no kuzirangurira ku ruganda. Musanga muri quartier Tenga. Twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 499 241. Nova Water. Kubwa

kono korero isahimu ene minutine mwarawikazi mwibu mwese mwabaranya mwudu tegabiri numwanya kuifurizanya igitondo chiza aho mwabaranya mwudu kwa kura kuri mirongo itandatu numunani mirongo itandatu mirongo irindwi irindwi mirongo munani na zitandatu kandi mwihangane nimusaba indirimbo kumbure mwaraza kuzisaba kumuhingamo nokore mwarawikazi mwibu mwese.

0: Alo, alo.
1: Mahoro, mahoro.
0: Mwaramutse amahoro muntu w'Imana.
1: Ni wa muhungu wa mabukwe ngahamukira ari butine.
0: Putine we.
1: Yego.
0: Amakuru y'iminsi.
1: Asa na gahengo na gahengo yakazuba gusa niko katurembeze hano mu kirari.
0: Nanje nivyo nariko ndabwira Siriro hariya muri Amerika ati ngaha asha ati ndiko twishurira ku isi.
1: Asa turahiye kweri n'ikibazo tuba twatanguye kurima none n'ikibazo tubitunga uko tubibonye.
0: Ariko rero bitubera icigwa hari akantu mu muriro abantu batagomba gukora iby'Imana ishaka.
1: Asa tugomba tukihanura ziko yavuze ati araza nk'igisumo.
0: Yego.
1: Tugomba tukaba twicunganize.
0: Nuko nuko reka rero bwana tuguhe umwanya umwana wa mabuku.
1: Yego reka mpere kuri wowe nyine umuhaye murongo.
0: Ndagushimiye.
1: Ucheti wa mchambu mirasi kumuhuza Fereke kumuhuza unuanuari na ere na uiwe nya wewe ngara mkirali mudanda za uu sasa yuri kwa yuri Kambone chwa motibu gaseru ure kambone kiri mwene wa shibinari mwene wa shibetira mwene wa shigai tambani anu uviri kwa Fereke na nuu koroje tini ya kivaki Mari yusi ngara mkirali kwa ingo mkirali chingi mkirali ure kambone nwa wadu kizuna jaka sanga hanyene mkirali kiyo dukorana ure kanda mwipuri zikito ndoshi ekanzunguru chinga aso kubanzi bose
0: umuntu wanyu wacyaragiye ntakundaragaruka.

0: tukaregeze kwa kirundi munwanyi hewe
1: wi
0: amahoro
1: amahoro kabisa
0: tuyaganado twakuyurihe
1: marayaka nare ni mutamba hivuba
0: yego ni mureme wayumvise gitondo kizo kuri bande
1: itamba cyerekeje kuri mwe n'umujyango wanyu wose mu mpari muro
0: yego
1: ndabona n'umujyango wa mwe n'amakuru bose n'intondo kizire kigira gatondo kizana uko kwasi ndabona madame wanje turi kumwe tigira gatondo kizana uko kwasi
0: yego
1: ndabona umunyamahanga ndabona umujyango wanje mama abatu kusa na bose tigira gatondo kizana uko kwasi ndabona mutama kafira mukakara n'umujyango wose tigira gatondo kizana uko kwasi mutama bonwa yanwari n'umujyango wose tikira katondo keta ni kwa kwa tiit. Mwenye kwa mwenye mkinonga chiyene mkinonga chani yiru mutakamita kwa mkinonga tikira katondo keta ni kwa tiit. Sari kampanye oswari kiku ngamba asini mchango yuwezi tikira katondo keta ni kwa tiit. Mwenye kampanye kisiyera tiyaka kukamu shumarishini mchango yuwezi tikira katondo keta ni kwa tiit. Mwenye kampanye wapukina umutirari tikira katondo keta ni kwa tiit. Sanya ranji mutambu katondo keta ni kwa tiit. Reka mbone umutiki mumayene cho umutiku kasiru Matimutambu chakatonda kesa niko kasi Awasa kumurukoza chakatonda kesa niko kasi Vamusika chakatonda kesa niko kasi Mwazi usangi awanyo anipo osa osa Vitu chikitila chanu mwezo vane Mwila kesa ushuri Nimukila katonda kesa niko kasi Samutambu
0: Sawa turagushimi
1: Kwa

0: Akirundi munwanyi ku murongo. Allo. Amahoro.
1: Amahoro neza ni kinya sabo ngana muri Kongo yibereye muri Kongo mbundo.
0: Ah Antoine ni sawa.
1: Ni sawa kabisa.
0: Eh wa ni gitondo cyiza bwana.
1: Yego, urasa ko. Urongo ya bagore babiri ugira gute?
0: Urongo ya bagore babiri.
1: Ufite abagore babiri. Ugira gute?
0: Ubasumira bose kandi ubatahira bose. Urabanezereza.
1: Ufite mirongo ibiri y'itelefone. Umukatureka, ukatuheba.
0: Oya,
1: abagore babiri bano gende urabaraba.
0: Oya, oya, oya sindaguheba kuko harabazinduka bakunze umurongo murumva bari ku murongo umwe namwakiriye sinshobora kumureka
1: ufite abagore babiri nanahamwe urengana bose ugenda uraza kwa bana babyose bose
0: mugabo ikibazo nagitoye
1: wagitoye mugabo uhinduke uhinduke kabisa
0: salomo Antoine bikwaye
1: salomo bwana
0: antuka
1: tafuta amewazidi
0: ame leo utaipata 100%. Twagiye rero.
1: Twende. Bwana Norbert koko talipo, nashukuru kwa salamu zake. Bwana Abasi kinamu na Antoine. Bwana Chantal wa kwanza, wa pili, wa tatu Kongo, Sharmi Maramia, mwamke bien. Bwana Claude Ndamba Kirekura, Alime Buranza, mabingwa wote kina wa Norbert. Na wakulode wote hapo Gihanga wamekumbuka na salamu Antoine Shurani. Ndiyo mpia.
0: Tunashukuru.
1: Hawa chapa kazi bwana lakini tindije kabisa.
0: Sawa, mabidu taipata.
1: Ndiyo mpia.
0: Sawa.

0: Salomu naipata, umewazidi ote, vati bukuku. Alu.
1: Alu, alu.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Nindu tukwa kuye kumurongo wakabiri.
1: Shuri kumutana tewa kusatangari vuvaa.
0: Nigito ndo chiza, tukwa giye.
1: Kitondo chiza kuri unyeni maimuro.
0: Sawa.
1: Wa mungu wa mwabunga mshirari.
0: Mama jambo yaba wa yumvis.
1: Na yumvis.
0: Aha. Uh-huh.
1: Danare wa mpire nwa kabiri muri Kongo.
0: Ego.
1: Kirabu mkino umu nyawewe mkirari.
0: Aho.
1: Kirabu mkakara.
0: Hmm.
1: Mtoto wa mkambu sinabiko ye wa kakara.
0: Aha. Uh-huh.
1: Wangibu sikizuna kia yuri. Hey, kwa mtu ukatilu.
0: Kani mugeni ubayu munu wanyu wanyu matukwa kire kumurongo wa kabiri?
1: Buhanda purupove.
0: Hmm.
1: Sinabiko ye.
0: Ego. Sawa sawa turagushimi. Uyo rero no munwanyi wanyu matwakirie ku murongo wa kabiri, reka twakire munwanyi wanyu makandi ku murongo wa mbere. Agira dushikire turamubonda ari mu kaire ya mazu gushika. Allo.
2: Allo allo allo.
0: Amahoro.
2: Bedeneta Santos.
0: Turashima utwakuyuri he ukaba witwa nde?
2: Uri kombora vuga Eric Ngamukanyoshi.
0: Sawa, ni ubaye munwanyi wanyu matwakire ku murongo wa mbere.
2: Rero wa mbere wenyere Santos.
0: Sawa.
2: Mhm. Ani bone santare wa mbere wa kabiri ngaho mu gino kinwirambe. Ani bone wa Kenya kyanga na korote ngaho kyanga kinwirambe ntira kitene ngaho kyanga na rupinga mu Kristo bahenga. Ni bone mu bye wa jere ngaho kiteka kinwirambe rere kandi bone no magende ga muri festival niba kirese ngaho magende tene ngaho kinwirambe. Eka ingenda rezo esko zino mbiza ino ndi kichira ki yuri kara tutasha chunda bila kari marama ya daya mwoni.
0: Turagu shimi. Uyoreru ni umunuanyi wanyuma tukwa kiri ya mulika nungatondo. Ama jambo yabo wa yumvise. Ama jambo yabo wa yumvise. Ama jambo yabo wa yumvise. Amajambo yabo wayumvise baravuga ngo uku kuntu meze ngo nidukwiranye baravuga ngo kuronka wewe ngo nitwari dukwiranye baravuga ngo uku kuntu meze ngo mfise ubumenyi buke amajambo yabo wayumvise abona abisisha baravuga ngo uku kuntu meze ngo singiye gusara umuntu yogira inzu ngiyi baravuga ngo uku kuntu meze ngo nidukwiranye ndibazi iyo twahereye nta na kimwe bazi ndibazi ibanga riri hagati ya jewe na wewe basamburiza abo batazi na kimwe

Rekansurinda baramutse cyane mwebwe mwese bakunzi ba 88 n'ice 2. Rakanda baramutse cyane mwebwe mwese mudasiba kuturako turi kumwe uko bwe uko bwije. Mwebwe mwandaye imana natwe miganiro bitandukanye bicano kunsamirize kuri 88 n'ice 2. Aho ni mu gisagara cha Bujumbura no mu micungararo 99 n'icyenda. Aho ni hagati mu gihugu. Rekanda kuramutse cyane wewe washitse agashinge kinyakira amajwi yawe kuri uwo murongo. Ndagwanikaze mu kiganiro hindura ingendo. Ikiganiro cyo ku munsi wa mbere agana kirazo rya 2021 ukwezi n'ukw'icyenda amagana 2026. Reka ndakuramutse cyane rero ndagwanikaze mu kiganiro. Nk'uko maze kwa mwimenyera kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu aha ni kuva igihe cy'isaha 3 gushika igihe cy'isaha 4 abari umwanya w'ikiganiro hindura ingendo. Aho tuyaga kuri bicanke biriya, aho tuyaga kuri abacanke bariya, twaba tugeso tutameze neza, twaba twungaha mu kibano iwanyu turaheza tukaturabira hamwe

0: ndi kabinda kandi katarasa twaro sumuti winyota
1: oya
0: utsa twaro ngamatsi yokunywa ajoshe ngamatsi
1: oya
0: uri tswa kona bo tere kanga yenda yatsanya yitwa Nova Water. Amazi Nova, tuya Keshuru Ganda, Nova Products Company.
1: Tula.
0: Irabi.
1: Ngena saneza wewe. Oh nyene. Nanguye gukunda ni chupa yayo.
0: Ahubwo riratesa. Uchitsarero chamazi Nova, kali matoyi. Namwe mare mare, ayo mu kapito yari itiro zitano. Namwe yo mu machupa yari itiro 20. Ikinyagatswa rero chamazi Nova. Umuntu wese ayanyoye, acha yakunda nari yava mu masoko yizewe. Akandi kabika kayo amazi Nova niyo yambera zimbutse mu bundi buzima
1: ahubwo ndabitoye ko twimirije umubanza tuze dukoresha amazi Nova twiyemeze ku bantu tubagirire agasurprise
0: kandi hewe none nk'ibyo wabyumviriye
1: ngo wakira
0: amasukari yera Abarundi tambe mutarike twarose amazi y'amateka ni Nova Nova hinguwe ku buhinga Nova nta gatosi Nova ramari inyota Nova razimbutse ibujumbura amazi Nova muyasanga kuri kiosk yo kuri BGF kwa Masunzu Joe canke kuri poste muri alimentation canke kuri Fido Dido mu bibanza byose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa Bekasam kurya 14 ku ikaburimbo murumonge muyasanga kwa chizi imbere y'isoko no kwa Vensa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande y'akabare kwa Habyarimana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kiosk ku mazi yo kwa Patrick kwikaburimbo Nyanza Lake ni kwa Mangyoko ku ikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Lake kwa Lewis Kayanza ni kwa Jiadon impande ya Bebeseyi Ingozi ni kwa Ndikumana imbere ya Parking aha hora kizimya mwoto masanga nzira ya Kirundo muyinga na Ngozi ni kwa Mark impande ya Kopeke Kirundo ni kwa Bernice imbere ya Kopeke muyinga ni kwa Paul imbere ya Parking Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko Bubanza ni kwa Donatien ku ikorosi ruhande y'isoko nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanzaho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 241 Nova Water kubwa

0: kunga ni chupa yayo
1: ahubwo rirakesa ikizarero chamazi nova hari matoyi namwe mare mare ayo mu kapito yari itiro zitano namwe yo mu machupa yari itiro 20 ikinyagatswa rero chamazi nova umuntu wese yanyoye acha yakunda nari gyava mu masoko yizewe kandi kabirya kayo chamazi nova niyo yambera zimbutse mu bundi butsima
0: ahubwo ndabitoye ko twimirije ubanza tuze dukoresha amazi nova twiyemeze ku bantu tubagirira ga surprise
1: kandi hewe none nk'ibyo wabyumviriye
0: mu wakera
1: yamahisuka rero abarundi tambe mutarike twarose amazi y'amateka ni nova nova hinguwe ku buhinga nova nta gatosi nova aramara inyota nova arazimbutse ibujumbura amazi nova muyasanga kuri kiosque yo kuri bejev kwa masunzu joe canke kuri poste muri alimentation canke kuri fido dido mu bibanza byose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa bekasam kurya 14 ku ikaburimbo murumonge muyasanga kwa chizi mbere y'isoko no kwa vesa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya rumonge impande y'akabare kwa habyarimana bahora bita perpe canke kwibarabara kuri kiosk ku mazi yo kwa patiri ku ikaburimbo nyanza lak ni kwa mangyoko ku ikorosi impande ya rompwe no ku muyange wa nyanza lake kwa lewis kayanza ni kwa jiadoni impande ya bebeseyi ingozi ni kwa ndikumana imbere ya parking aha hora kizimya mwoto masanga nzira ya kirundo muyingana ngozi ni kwa marika impande ya kopek kirundo ni kwa bernis imbere ya kopek muyinga ni kwa poli imbere ya parking buhiga ni kwa saido ku isoko ya buhiga karusi ni ku isoko kwa muganga revoka rutana ni kwa tuyi ku isoko ya rutana cibitoke ni kwa metodi imbere y'isoko bubanza ni kwa donasiyo ku ikorosi ruhande y'isoko nayo kubari mu gisagara cha bujumbura bayabasanze aho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri karitsiye tenga twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 499 241 Nova Water kubwa

0: imbere ya Copic, Muyinga ni kwa Poli imbere ya parking, Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga, Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka, Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana, Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko, Bubanza ni kwa Donatien ku ikorosi ruhande y'isoko, nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanzaho muri hose, mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga twakure kuri 63 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza
1: Radio Indundi Culture.

iminota 24 muri studio da radio ndundi kiture twa mwiriwe canke mwaramutse bivanye nawe wari kura twumviriza utumbereye nsamirizi ndundi kiture nsamirizi yanyu yacu abari kwa twumviriza bari mu bice bitandukanye nizera kwa umutumbere yari impunda marembe abari kwa twumviriza bari hano mu gisagara cha Bujumbura abari kwa twumviriza bari mu bice bitandukanye na cyane cyane batwumviriza kuri 188 n'ibice bibiri n'abatwumviriza kuri 98 aho haruguru mu bice bitandukanye urabari mu ntara ya Buhumuza abari mu ntara ya Gitega abari mu ntara ya Burunga nahari ya mu ntara ya Butanyerera naho nyine mutwumva kuri 198.

Biriza kuri site ya internet kuri indundikito akaburungu kome mukabandanya mukurikira ibiganiro vyacu ni kristalize harerimana tugire dutera mane kuri uyu mugoroba nje gukorera mu ngata bagenza nje mwagiye muravyo murazindukana harabo mwasangiye ibiganiro vyo mu mutwenzi harabo mwasangiye ibiganiro vyo kumusase harabo mwasangiye ibiganiro vyo kumutaga na je buri wanje ngo dusangire ibiganiro vy'umugoroba hari kandi n'abaja kuza muje gusangira ibiganiro vy'ijoro nuko babidutegekaniriza abakoresha bacu ni kugira ngo umuntu akore amasaha ategekanijwe hanyuma yongera aje kuruka kugira ngo ategure umunsi ukurikira turi kwa 2021 rero no kwezi kw'icenda mwaka 2026 ni ku isaha 10:26 ni nayo saha abariko batwumviriza barahamwije ndabafise nabo nyene eka ndetse n'abaraho mwaro abari kumusaga abari mu ngagara mu cibitoke abari mu kanyosha munkundire mpe mwiriwe ku buryo bw'umwihariko abatwumviriza cane cane abanywanyi bacu aha cambona hima y'uyu mutama yanwari

0: hari matoyi namwe mare mare ayo mu kabido yari itiro zitano namwe yo mu macupa yari itiro 20 ikinyegetswa rero cyamazi nova umuntu wese ayanyoye aca yakunda nari yava mu masoko yizewe kandi kabijya kayo amazi nova niyo yambera zimbutse mu Burundi buzima
1: ahubwo ndabitoye ko twimirije ubanze tuze dukoresha amazi nova twiyemeze ku bantu tubagire la surprise
0: kandi hewe none ngibyo wavyumviriye
1: ngo wakera
0: yamahisukariye Abarundi tambe mutarike twaronse amazi y'amateka ni Nova Nova hinguwe ku buhinga Nova nta gatosi Nova ramari nyota Nova razimbutse Ibujumbura amazi Nova muyasanga kuri kioske yo kuri BGF kwa Masunzu Joe canke kuri poste muri alimentation canke kuri Fido Dido mu bibanza byose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa Bekasam kurya 14 kwikaburimbo muri Munge muyasenga kwa cizi imbere y'isoko no kwa Vensa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumunge impande yakabare kwa Havyarimana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kiosk ku mazio kwa Patiri kwikaburimbo Nyanza Lac ni kwa Mangyoko kwikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Lac kwa Lewis Kayanza ni kwa Ziedo ni impande ya BBC

0: imbere ya Copic, Muyinga ni kwa Poli imbere ya parking, Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga, Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka, Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana, Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko, Bubanza ni kwa Donasiyo ku ikorosi ruhande y'isoko, nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanzaho muri hose. Mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga, twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 241. Nova Water, kubwa magara yanje meza. Nova
1: Water Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz.

0: Fille.
1: Oui.
0: Alors, il y a le colipé. Ahambera isi ngo narakubwira ati uku nuku nuku agashira ko pe akajambo pe ni mwana mukumva eh umuntu amazi gushira akajambo pe ashe yabaguhebuje nawe namuhebuje sivyo pe ni mwana muvyuma abantu babivuga eh kuva umuntu ngo pe akagashira ko kubintu baje kuvuga haja abaguhebuje allo amahoro uri hey
2: nyakararo
0: umutima gukunda umutima gukunda heraheza
2: ugukebura ico uvuze na
0: aya aya sha aya sha aya sha
2: no mere ibado bya ibati rakati
0: reka njera oya reka njera njera vyishuri bina bintu ntavyo mwari mumenyereye
2: eh
0: kandi nabantu imyibutsi bayivuga ikintu bishakiye kwe twashimye uko muhozo murayumva mukayivuga uko base gukuru bayivuze
2: kandi mugende tanga ninyisho sawa
0: eh ninyisho